8 sati i 27 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, slijede servisne informacije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati dio sela Šakular, a predviđena su i kratkotrajna isključenja na dalekovodu 10 kV Dolac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavanju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju. Prema informacijama u socijalnoj i dječjoj zaštiti reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u rad u saradnju Centra za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe sa podrškom i njenim učešćem u zajednici. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive i imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju. Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje promjena starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Doderović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države i insistiraju na pravu zaposlenih da, ukoliko to žele i mogu, rade i nakon 65. godine. Evropska unija postepeno, ali dugoročno do 2040. odnosno 2060. godine pomjera starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju Estonija, Italija, Holandija i Švedska. Obrazloženje za takvu politiku nalazi se u starenju stanovništva, sprečavanju bankrota penzionih fondova i obezbjeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj osoba starijih od 65 godina raste u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da ih je 1991. godine bilo nešto više od 50.000, dok ih je prema posljednjem popisu duplo više. Sve više penzionera, statistika je na izmaku 20. vijeka, evidentirala 78.000 penzionera, dok ih je sada oko 120.000. Evropska unija upozorit će nas da su reforme neophodne, kategoričan je Doderović. S druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za radiotelevizije Crne Gore kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14. časova. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode Komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra. Komedije Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. U Crnoj Gori danas će biti tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima, vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima mjestimično pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i programa održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavanju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju. Prema informacijama u socijalnoj i dječjoj zaštiti, reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u rad u saradnju Centra za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe sa podrškom i njenim učešćem u zajednici. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive i imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju. Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje promjena starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Doderović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države i insistiraju na pravu zaposlenih da, ukoliko to žele i mogu, rade i nakon 65. godine. Evropska unija postepeno, ali dugoročno do 2040. odnosno 2060. godine pomjera starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju Estonija, Italija, Holandija i Švedska. Obrazloženje za takvu politiku nalazi se u starenju stanovništva, sprečavanju bankrota penzionih fondova i obezbjeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj osoba starijih od 65 godina raste u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da ih je 1991. godine bilo nešto više od 50.000, dok ih je prema posljednjem popisu duplo više. Sve više penzionera, statistika je na izmaku 20. vijeka, evidentirala 78.000 penzionera, dok ih je sada oko 120.000. Evropska unija upozorit će nas da su reforme neophodne, kategoričan je Doderović. S druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za radiotelevizije Crne Gore kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra. Komedije Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. U Crnoj Gori danas će biti tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima, vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima mjestimično pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
0: slušate radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavanju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju. Prema informacijama u socijalnoj i dječjoj zaštiti, reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u rad u saradnju Centra za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe sa podrškom i njenim učešćem u zajednici. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive i imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u sobstvu. Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje promjena starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Doderović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države i insistiraju na pravu zaposlenih da, ukoliko to žele i mogu, rade i nakon 65. godine. Evropska unija postepeno, ali dugoročno do 2040. odnosno 2060. godine pomjera starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju Estonija, Italija, Holandija i Švedska. Obrazloženje za takvu politiku nalazi se u starenju stanovništva, sprečavanju bankrota penzionih fondova i obezbjeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj osoba starijih od 65 godina raste u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da ih je 1991. godine bilo nešto više od 50.000, dok ih je prema posljednjem popisu duplo više. Sve više penzionera, statistika je na izmaku 20. vijeka, evidentirala 78.000 penzionera, dok ih je sada oko 120.000. Evropska unija upozorit će nas da su reforme neophodne, kategoričan je Doderović. S druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za radiotelevizije Crne Gore kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14. časova. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra. Komedije Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šakular. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisure i usjeka. Zastoji i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. U Crnoj Gori danas će biti tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima, vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima mjestimično pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje radio rubrike Riznica mudrosti. Danas otvaramo stranice života i misli čovjeka, čije ime nosi jedan od najviših vrhova naše naučne i intelektualne istorije. Čovjeka koji je prepješačio Balkan, dešifrovao tajne kamena i vode i svijetu objasnio ko smo, kako živimo i zašto smo takvi kakvi jesmo. Danas govorimo o Jovanu Cviću, ocu srpske geografije, utemeljivaču karstologije i velikom vizionaru. Rođen u Loznici u jesen 1865. godine u porodici koja je duboko osjećala puls tadašnje uzburkane granice, Jovan Cvić je od malih nogu pokazivao neobičnu crtu karaktera, nezaustavljivu radoznalost prema prirodi. Iako su ga isprva usmjeravali ka trgovini, njegov duh je pripadao brdima, rijekama i nepoznatim putevima. Kada je kao mladi naučnik otišao u Beč na doktorske studije, izabrao je temu koja će ga proslaviti širom Europe, proučavanje fenomena krša ili karsta. Njegova doktorska disertacija iz 1893. godine postala je kamen temeljac za geomorfologiju širom planete. Cvić je bio taj koji je prvi naučno opisao Kraško polje kao jedinstven oblik reljefa. Zato danas, kada naučnici u Njemačkoj, Francuskoj ili Japanu proučavaju ove predjele, oni koriste naše termine polje, dolina i uvala. Jedan dječak iz Loznice upisao je srpski jezik u svjetske naučne udžbenike. Ali Cvić nije bio naučnik iz kabineta. Naprotiv, izgovorio je rečenicu koja je postala njegov životni i profesionalni kredo. Geografija se uči hodanjem. Više od 30 godina, gotovo svakog ljeta, ovaj neumorni putnik krstario je Balkanskim poluostrvom. Jašući na konju, pješačeći kroz najnepristupačnije predjele istočne Srbije, Makedonije, Bosne i Crne Gore, izlagao se nebrojenim opasnostima. Spuštao se u mračne ponore, premjeravao divlje jezera, proučavao pećine i podzemne tokove. Na planini Rili u Bugarskoj otkrio je tragove ledenog doba na Balkanu, što je do tada u nauci smatrano nemogućim. A planinska jezera zbog njihove nestvarne ljepote i modroplave boje nazvao je najljepšim imenom Gorske oči. Posmatrajući prirodu, Cvić je prvi shvatio i dokazao tajnu Ohridskog jezera. Otkrio je da ono većinu svoje vode ne dobija od površinskih pritoka, već iz skrivenih podzemnih kalcijumskih tunela pravo iz Perspanskog jezera koje se nalazi na višoj nadmorskoj visini. Za takve zaključke bilo je potrebno više od znanja, bila je potrebna intuicija genija. Međutim, ono što Jovana Cvića čini istinskim filozofom prostora jeste njegov prelazak sa fizičke geografije na čovjeka. On je shvatio da kamen i voda ne znače ništa bez duše koja na njima živi. Postao je osnivač antropogeografije na našim prostorima, nauke koja proučava međusobni uticaj prirode i čovjeka. Cvić je tvrdio da je čovjek biće na koje duboko utiču klima, reljef i tlo pod nogama. Proučavajući mentalitet ljudi na Balkanu, opisao je različite psihološke tipove. Najpoznatiji među njima je dinarski tip. Čovjek visok, ponosan, hrabar, vezan za tradiciju i epsku poeziju, ali istovremeno sklon naglim emocijama. Sa druge strane, opisao je i pojave poput moralne mimikrije i rajinskih osobina, psiholoških promjena kod stanovništva koje je vjekovima živjelo pod pritiskom i u strahu pod tuđinskom vlašću.
Cvijić nije idealizovao svoj narod, opisivao ga je sa hiruškom preciznošću naučnika, ali sa dubokom ljubavlju roditelja koji želi da razumije svoje dijete. Najveći ispit za Cvijića kao naučnika i rodoljuba uslijedio je nakon Prvog svjetskog rata. Na mirovnoj konferenciji u Parizu Cvijić je postavljen za šefa ekspertskog tima za utvrđivanje etnografskih granica nove države. Dok su se političari svađali oko teritorija vodeći se sitnim motivima, Cvijić je na sto iznio svoje mape, svoje bjeležnice, decenije svog terenskog rada, brojne podatke o migracijama i etničkom sastavu stanovništva. Njegovi naučni argumenti bili su toliko čvrsti, neoborivi i poštovani u svijetu da su upravo njegove studije spasile i zaštitile granice ovih prostora. Pokazao je kako nauka, kada je čista i lišena sujete, postaje najjači štit jedne nacije. Za svoj rad dobio je najveća svjetska priznanja. Bio je počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, član 8 svjetskih akademija nauka i 16 geografskih društava širom planete. Bio je predsjednik Srpske kraljevske akademije i u dva mandata rektor Beogradskog univerziteta. Ipak ostao je skroman. Na univerzitetu se borio za samo jednu stvar, da znanje bude potpuno nezavisno od dnevne politike. Kada bi ta nezavisnost bila ugrožena, podnosio bi ostavku. Moral mu je bio iznad položaja. U svojim zapisima o nacionalnom radu, Jovan Cvijić je ostavio mudrost koja odzvanja kao zavjet za sva vremena. Zapisao je: treba raditi tako da se potpuno izgubi ličnost i lične taštine, naročito spoljne sujete i težnje za položajima. Ličnost i ličnosti koje rade ne smiju da se vide, no radi rezultati rada. Kakav veličanstven putokaz za svakog od nas. Danas kada živimo u vremenu u kome se ličnosti ističu iznad djela, Cvijić nas podsjeća da su samo rezultati našeg rada ono što ostaje i što nas preživljava. Jovan Cvijić je preminuo u Beogradu 16. januara 1927. godine. Svoje imanje i svu svoju ostavštinu zaveštao je Srpskom geografskom društvu, instituciji koju je sam osnovao da nastavi da obrazuje buduće naraštaje. Danas njegov lik gledamo na novčanicama, njegovo ime nose naše škole, ulice i geografski institut. Ali njegov najveći spomenik nije u kamenu, već u onoj vječnoj mudrosti koju nam je ostavio, da svijet oko sebe ne posmatramo iz sigurnosti svojih zatvornih soba, već da krenemo naprijed, da učimo hodanjem otvorenog uma, čista srca i sa neugasivom željom za istinom. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i nekih novih velikih misli, srdačno vas pozdravljamo.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1492. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo otkrio Ameriku, iskrcavši se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih ostrva poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jerez, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Viom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uvjerenja. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. 1822. Brazil stekao nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1865. godine rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač geomorfologije u Srbiji, Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Na današnji dan 1870. umro američki general Robert Edward Lee, komandant armije Sjeverne Virginije u građanskom ratu u SAD-u od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa tog rata. 1873. godine rođena je Nadežda Petrović, srpski slikar, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač Kola srpskih sestara. Slikarstvo je studirala u Minhenu i Parizu, a prvu samostalnu izložbu je priredila 1900. godine. Na današnji dan 1874. rođen srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovjekovnu umjetnost. Na današnji dan 1897. u Beograd su iz Beča preneseni posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1918. marš na Drinu srpskog kompozitora Stanislava Biničkog prvi put odjeknuje ulicama Niša, tek oslobođenog u Prvom svjetskom ratu uz zvuke marša pobjedonosno je koračala Drinska divizija srpske vojske. Na današnji dan 1924. umro francuski pisac Anatole France, član Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. U 1964. godinu u orbitu oko Zemlje lansiran sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom. 1978. u Vašingtonu počeli mirovni pregovori Izraela i Egipta na kojima je učestvovao predsjednik SAD-a Jimmy Carter. Na današnji dan 1992. u Kairu poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu, čiji je epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. 2000. godine američki predsjednik Bill Clinton ukinuo embargo na naftu i zabranu aviosaobraćaja sa Jugoslavijom. 2001. godine Ujedinjene nacije i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan dobili Nobelovu nagradu za mir za borbu za ljudska prava. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje radio rubrike Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice života i misli čovjeka, čije ime nosi jedan od najviših vrhova naše naučne i intelektualne istorije. Čovjeka koji je prepješačio Balkan, dešifrovao tajne kamena i vode i svijetu objasnio ko smo, kako živimo i zašto smo takvi kakvi jesmo. Danas govorimo o Jovanu Cviću, ocu srpske geografije, utemeljivaču karstologije i velikom vizionaru. Rođen u Loznici u jesen 1865. godine u porodici koja je duboko osjećala puls tadašnje uzburkane granice, Jovan Cvić je od malih nogu pokazivao neobičnu crtu karaktera, nezaustavljivu radoznalost prema prirodi. Iako su ga isprva usmjeravali ka trgovini, njegov duh je pripadao brdima, rijekama i nepoznatim putevima. Kada je kao mladi naučnik otišao u Beč na doktorske studije, izabrao je temu koja će ga proslaviti širom Europe, proučavanje fenomena krša ili karsta. Njegova doktorska disertacija iz 1893. godine postala je kamen temeljac za geomorfologiju širom planete. Cvić je bio taj koji je prvi naučno opisao Kraško polje kao jedinstven oblik reljefa. Zato danas, kada naučnici u Njemačkoj, Francuskoj ili Japanu proučavaju ove predjele, oni koriste naše termine polje, dolina i uvala. Jedan dječak iz Loznice upisao je srpski jezik u svjetske naučne udžbenike. Ali Cvić nije bio naučnik iz kabineta. Naprotiv, izgovorio je rečenicu koja je postala njegov životni i profesionalni kredo. Geografija se uči hodanjem. Više od 30 godina, gotovo svakog ljeta, ovaj neumorni putnik krstario je Balkanskim poluostrvom, jašući na konju, pješačeći kroz najnepristupačnije predjele istočne Srbije, Makedonije, Bosne i Crne Gore, izlagao se nebrojenim opasnostima. Spuštao se u mračne ponore, premjeravao divlje jezera, proučavao pećine i podzemne tokove. Na planini Rili u Bugarskoj otkrio je tragove ledenog doba na Balkanu, što je do tada u nauci smatrano nemogućim, a planinska jezera zbog njihove nestvarne ljepote i modroplave boje nazvao je najljepšim imenom Gorske oči. Posmatrajući prirodu, Cvić je prvi shvatio i dokazao tajnu Ohridskog jezera. Otkrio je da ono većinu svoje vode ne dobija od površinskih pritoka, već iz skrivenih podzemnih kalcijumskih tunela, pravo iz Perspanskog jezera, koje se nalazi na višoj nadmorskoj visini. Za takve zaključke bilo je potrebno više od znanja, bila je potrebna intuicija genija. Međutim, ono što Jovana Cvića čini istinskim filozofom prostora jeste njegov prelazak sa fizičke geografije na čovjeka. On je shvatio da kamen i voda ne znače ništa bez duše koja na njima živi. Postao je osnivač antropogeografije na našim prostorima, nauke koja proučava međusobni uticaj prirode i čovjeka. Cvić je tvrdio da je čovjek biće na koje duboko utiču klima, reljef i tlo pod nogama. Proučavajući mentalitet ljudi na Balkanu, opisao je različite psihološke tipove. Najpoznatiji među njima je dinarski tip. Čovjek visok, ponosan, hrabar, vezan za tradiciju i epsku poeziju, ali istovremeno sklon naglim emocijama. Sa druge strane, opisao je i pojave poput moralne mimikrije i rajinskih osobina, psiholoških promjena kod stanovništva koje je vjekovima živjelo pod pritiskom i u strahu pod tuđinskom vlašću.
Cvijić nije idealizovao svoj narod, opisivao ga je sa hiruškom preciznošću naučnika, ali sa dubokom ljubavlju roditelja koji želi da razumije svoje dijete. Najveći ispit za Cvijića kao naučnika i rodoljuba uslijedio je nakon Prvog svjetskog rata. Na mirovnoj konferenciji u Parizu Cvijić je postavljen za šefa ekspertskog tima za utvrđivanje etnografskih granica nove države. Dok su se političari svađali oko teritorija vodeći se sitnim motivima, Cvijić je na sto iznio svoje mape, svoje bjeležnice, decenije svog terenskog rada, brojne podatke o migracijama i etničkom sastavu stanovništva. Njegovi naučni argumenti bili su toliko čvrsti, neoborivi i poštovani u svijetu da su upravo njegove studije spasile i zaštitile granice ovih prostora. Pokazao je kako nauka, kada je čista i lišena sujete, postaje najjači štit jedne nacije. Za svoj rad dobio je najveća svjetska priznanja. Bio je počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, član 8 svjetskih akademija nauka i 16 geografskih društava širom planete. Bio je predsjednik Srpske kraljevske akademije i u dva mandata rektor Beogradskog univerziteta. Ipak ostao je skroman. Na univerzitetu se borio za samo jednu stvar, da znanje bude potpuno nezavisno od dnevne politike. Kada bi ta nezavisnost bila ugrožena, podnosio bi ostavku. Moral mu je bio iznad položaja. U svojim zapisima o nacionalnom radu Jovan Cvijić je ostavio mudrost koja odzvanja kao zavjet za sva vremena. Zapisao je: treba raditi tako da se potpuno izgubi ličnost i lične taštine, naročito spoljne sujete i težnje za položajima. Ličnost i ličnosti koje rade ne smiju da se vide, no radi rezultati rada. Kakav veličanstven putokaz za svakog od nas. Danas kada živimo u vremenu u kome se ličnosti ističu iznad djela, Cvijić nas podsjeća da su samo rezultati našeg rada ono što ostaje i što nas preživljava. Jovan Cvijić je preminuo u Beogradu 16. januara 1927. godine. Svoje imanje i svu svoju ostavštinu zaveštao je Srpskom geografskom društvu, instituciji koju je sam osnovao da nastavi da obrazuje buduće naraštaje. Danas njegov lik gledamo na novčanicama, njegovo ime nose naše škole, ulice i geografski institut. Ali njegov najveći spomenik nije u kamenu, već u onoj vječnoj mudrosti koju nam je ostavio, da svijet oko sebe ne posmatramo iz sigurnosti svojih zatvornih soba, već da krenemo naprijed, da učimo hodanjem otvorenog uma, čista srca i sa neugasivom željom za istinom. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i nekih novih velikih misli, srdačno vas pozdravljamo.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1492. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo otkrio Ameriku, iskrcavši se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih ostrva poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jerez, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Viom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uvjerenja. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. 1822. Brazil stekao nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1865. godine rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač geomorfologije u Srbiji, Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Na današnji dan 1870. umro američki general Robert Edward Lee, komandant armije Sjeverne Virginije u građanskom ratu u SAD-u od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa tog rata. 1873. godine rođena je Nadežda Petrović, srpski slikar, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač Kola srpskih sestara. Slikarstvo je studirala u Minhenu i Parizu, a prvu samostalnu izložbu je priredila 1900. godine. Na današnji dan 1874. rođen srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovjekovnu umjetnost. Na današnji dan 1897. u Beograd su iz Beča preneseni posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1918. marš na Drinu srpskog kompozitora Stanislava Biničkog prvi put odjeknuje ulicama Niša, tek oslobođenog u Prvom svjetskom ratu uz zvuke marša pobjedonosno je koračala Drinska divizija srpske vojske. Na današnji dan 1924. umro francuski pisac Anatole France, član Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. U 1964. godinu u orbitu oko Zemlje lansiran sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom. 1978. u Vašingtonu počeli mirovni pregovori Izraela i Egipta na kojima je učestvovao predsjednik SAD-a Jimmy Carter. Na današnji dan 1992. u Kairu poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu, čiji je epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. 2000. godine američki predsjednik Bill Clinton ukinuo embargo na naftu i zabranu aviosaobraćaja sa Jugoslavijom. 2001. godine Ujedinjene nacije i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan dobili Nobelovu nagradu za mir za borbu za ljudska prava. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: za 9 mjeseci primili preko 7000 djece. Sve više mališana traži pomoć u Centru za rani razvoj. Vizni režim može uticati na investicije iz Azerbejdžana. U Danu pročitajte: vlast bi političkim darovima da slomi opoziciju. Za ugovore o djelu i konsultante potrošili 24 miliona. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: nema političke volje za zajedničke pregovore sa Evropskom unijom.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 12. oktobar pročitajte: uhapšena četvorica čelnika sindikata bezbjednosnih institucija nakon dvogodišnje istrage, lisice na rukama zbog stanova i para. Kavčani pretresali situaciju nakon što su počele da padaju zaštićene telefonske aplikacije. Još nekoliko tovara i prijavit ću se. Zindović, Milović i Ojdanić nakon dekriptovanja konstatovali da su se spasili samo oni što nisu slali fotografije i glasovne poruke. Vijesti vam za ponedjeljak donose: problemi u izgradnji i bezbjednosti bulevara Tivat Jaz, posao firmi kažnjenoj za pokušaj korupcije kineskom konzorcijumu, povjereni radovi vrijedni gotovo 54 miliona eura, samo 14 dana nakon što je jedna od njegovih kompanija sankcionisana zbog pokušaja koruptivne prakse. Partija Dritana Abazovića se ne izjašnjava o predlogu vlasti i ćute o zahtjevima za promjenu Ustava. U vijestima možete pročitati: Igor Štagljar, svjetski priznati naučnik koji pomjera granice u istraživanju raka za vijesti, ulaganje u nauku je investicija u budućnost. Konsultantski ugovori, praksa u 6 opština, privremeni eksperti rade i drugu godinu.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas nas očekuju tri dijela, tri različita svijeta i tri kompozitorska pogleda na muziku. Počet ćemo od Franca Schuberta, jedne njegove rane kompozicije nastale dok je još bio veoma mlad. Nastavit ćemo sa Gustavom Mehlerom, kompozitorom koji je u simfoniju pokušao da smjesti čitav svijet, od prirode i životinskog carstva do čovjeka, vjere i ljubavi. A na kraju ćemo uz Richarda Strausa krenuti na planinsko putovanje kroz noć, izlazak sunca, šume, vodopade, oluju i veličanstveni pogled sa planinskog vrha. Prvo dijelo današnje emisije vodi nas u Beč s početka 19. vijeka, u vrijeme kada je evropska muzika prolazila kroz velike promjene i kada se rađao romantizam. Franz Schubert jedan je od onih kompozitora čiji je život bio kratak, ali je iza sebe ostavio izuzetno bogat muzički svijet. Rođen je 1797. godine, a umro je sa svega 31. godinom. Ipak u tom kratkom životu stvorio je stotine pjesama, simfonija, nije kamernu muziku i brojna druga djela koja danas pripadaju samom vrhu klasičnog repertoara. Franz Schubert je uvertiru u C-molu, katalogizovanu pod oznakom D8, napisao 1811. godine. Umjesto velikog orkestra ovdje imamo pet gudačkih instrumenata. Na početku današnje emisije slušamo Franza Schuberta i uvertiru u C-molu.

Upravo smo slušali muziku mladog Schuberta. Vi pratite emisiju Minuti za klasiku na radiju Berane, a mi sada nastavljamo naše današnje putovanje i govorimo o Gustavu Mahleru. On je bio kompozitor koji nije razmišljao o muzici kao nečemu što postoji odvojeno od života. Za njega su priroda, čovjek, radost, strah, prolaznost i ljubav bili dio jedne velike cjeline. Upravo zato njegove simfonije često djeluju kao čitavi svjetovi, a ne samo kao muzičke kompozicije. Njegova treća simfonija nastala je tokom ljeta 1895. i 96. godine, dok je kompozitor boravio u austrijskom mjestu Steinbach. Tamo je imao malu kompozitorsku kućicu u kojoj je radio okružen prirodom i pogledom na planine. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je on prvom stavu prvobitno namijenio naslov Šta mi govore planine. Kasnije je odustao takvih programskih naslova, ali je ideja da muzika može da izrazi čitavu prirodu ostala duboko prisutna u djelu. Pred nama je njegova treća simfonija, muzika koja počinje u dubinama prirode, a završava se u prostoru smirenja, topline i ljubavi.

Postoje kompozicije koje nam pričaju priču riječima, postoje one koje nas vode kroz ljudska osjećanja, a postoje i one zbog kojih gotovo možemo da osjetimo vjetar, hladnoću, miris šume i snagu prirode. Upravo takvo djelo napisao je Richard Strauss, njemački kompozitor rođen u Minhenu 1864. godine. Bio je jedan od najvećih majstora orkestracije, umjetnik koji je znao da iza velikog simfonijskog orkestra izvuče nevjerovatno bogatstvo zvukova i boja. Njegova Alpska simfonija nastala je između 1911. i 1915. godine, a premijerno je izvedena u Berlinu 28. oktobra 1915. godine pod dirigentskom palicom samog kompozitora. Ideja za ovo djelo povezana je i sa Straussovim ličnim iskustvom. Još kao 14-godišnjak tokom planinskog izleta 1878. godine doživio je uspon, izlazak sunca i nevrijeme u planinama. Mnogo godina kasnije ta sjećanja postala su dio muzičke mašte iz koje je nastala jedna od najupečatljivijih orkestarskih kompozicija 20. vijeka. Posebnost ovog djela leži u ogromnom orkestru i neobičnim instrumentima. Strauss koristi, između ostalog, zvona koja podsjećaju na alpske pašnjake, kao i posebne mašine za stvaranje zvuka vjetra i grmljavine. Orkestar tako postaje mnogo više od skupa instrumenata. On postaje priroda. Slušamo Richarda Straussa i Alpsku simfoniju.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane. You know I can be found sitting home all alone.

0: right, Charlie.
1: Marketing Radija Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinama.

Jedan Berane putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1492. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo otkrio Ameriku, iskrcavši se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih ostrva poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jeres, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Viom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uvjerenja. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. 1822. Brazil stekao nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1865. godine rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač geomorfologije u Srbiji, Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Na današnji dan 1870. umro američki general Robert Edward Lee, komandant armije Sjeverne Virginije u građanskom ratu u SAD-u od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa tog rata. 1873. godine rođena je Nadežda Petrović, srpski slikar, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač Kola srpskih sestara. Slikarstvo je studirala u Minhenu i Parizu, a prvu samostalnu izložbu je priredila 1900. godine. Na današnji dan 1874. rođen srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovjekovnu umjetnost. Na današnji dan 1897. u Beograd su iz Beča preneseni posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1918. marš na Drinu srpskog kompozitora Stanislava Biničkog prvi put odjeknuje ulicama Niša, tek oslobođenog u Prvom svjetskom ratu uz zvuke marša pobjedonosno je koračala Drinska divizija srpske vojske. Na današnji dan 1924. umro francuski pisac Anatole France, član Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. U 1964. godinu u orbitu oko Zemlje lansiran sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom. 1978. u Washingtonu počeli mirovni pregovori Izraela i Egipta na kojima je učestvovao predsjednik SAD-a Jimmy Carter. Na današnji dan 1992. u Kairu poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu, čiji je epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. 2000. godine američki predsjednik Bill Clinton ukinuo embargo na naftu i zabranu aviosaobraćaja sa Jugoslavijom. 2001. godine Ujedinjene nacije i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan dobili Nobelovu nagradu za mir za borbu za ljudska prava. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje radio rubrike Riznica mudrosti. Danas otvaramo stranice života i misli čovjeka, čije ime nosi jedan od najviših vrhova naše naučne i intelektualne istorije. Čovjeka koji je prepješačio Balkan, dešifrovao tajne kamena i vode i svijetu objasnio ko smo, kako živimo i zašto smo takvi kakvi jesmo. Danas govorimo o Jovanu Cviću, ocu srpske geografije, utemeljivaču karstologije i velikom vizionaru. Rođen u Loznici u jesen 1865. godine u porodici koja je duboko osjećala puls tadašnje uzburkane granice, Jovan Cvić je od malih nogu pokazivao neobičnu crtu karaktera, nezaustavljivu radoznalost prema prirodi. Iako su ga isprva usmjeravali ka trgovini, njegov duh je pripadao brdima, rijekama i nepoznatim putevima. Kada je kao mladi naučnik otišao u Beč na doktorske studije, izabrao je temu koja će ga proslaviti širom Europe, proučavanje fenomena krša ili karsta. Njegova doktorska disertacija iz 1893. godine postala je kamen temeljac za geomorfologiju širom planete. Cvić je bio taj koji je prvi naučno opisao Kraško polje kao jedinstven oblik reljefa. Zato danas, kada naučnici u Njemačkoj, Francuskoj ili Japanu proučavaju ove predjele, oni koriste naše termine polje, dolina i uvala. Jedan dječak iz Loznice upisao je srpski jezik u svjetske naučne udžbenike. Ali Cvić nije bio naučnik iz kabineta. Naprotiv, izgovorio je rečenicu koja je postala njegov životni i profesionalni kredo. Geografija se uči hodanjem. Više od 30 godina, gotovo svakog ljeta, ovaj neumorni putnik krstario je Balkanskim poluostrvom. Jašući na konju, pješačeći kroz najnepristupačnije predjele istočne Srbije, Makedonije, Bosne i Crne Gore, izlagao se nebrojenim opasnostima. Spuštao se u mračne ponore, premjeravao divlje jezera, proučavao pećine i podzemne tokove. Na planini Rili u Bugarskoj otkrio je tragove ledenog doba na Balkanu, što je do tada u nauci smatrano nemogućim. A planinska jezera zbog njihove nestvarne ljepote i modroplave boje nazvao je najljepšim imenom Gorske oči. Posmatrajući prirodu, Cvić je prvi shvatio i dokazao tajnu Ohridskog jezera. Otkrio je da ono većinu svoje vode ne dobija od površinskih pritoka, već iz skrivenih podzemnih kalcijumskih tunela pravo iz Perspanskog jezera koje se nalazi na višoj nadmorskoj visini. Za takve zaključke bilo je potrebno više od znanja, bila je potrebna intuicija genija. Međutim, ono što Jovana Cvića čini istinskim filozofom prostora jeste njegov prelazak sa fizičke geografije na čovjeka. On je shvatio da kamen i voda ne znače ništa bez duše koja na njima živi. Postao je osnivač antropogeografije na našim prostorima, nauke koja proučava međusobni uticaj prirode i čovjeka. Cvić je tvrdio da je čovjek biće na koje duboko utiču klima, reljef i tlo pod nogama. Proučavajući mentalitet ljudi na Balkanu, opisao je različite psihološke tipove. Najpoznatiji među njima je dinarski tip. Čovjek visok, ponosan, hrabar, vezan za tradiciju i epsku poeziju, ali istovremeno sklon naglim emocijama. Sa druge strane, opisao je i pojave poput moralne mimikrije i rajinskih osobina, psiholoških promjena kod stanovništva koje je vjekovima živjelo pod pritiskom i u strahu pod tuđinskom vlašću.
Cvijić nije idealizovao svoj narod, opisivao ga je sa hiruškom preciznošću naučnika, ali sa dubokom ljubavlju roditelja koji želi da razumije svoje dijete. Najveći ispit za Cvijića kao naučnika i rodoljuba uslijedio je nakon Prvog svjetskog rata. Na mirovnoj konferenciji u Parizu Cvijić je postavljen za šefa ekspertskog tima za utvrđivanje etnografskih granica nove države. Dok su se političari svađali oko teritorija vodeći se sitnim motivima, Cvijić je na sto iznio svoje mape, svoje bjeležnice, decenije svog terenskog rada, brojne podatke o migracijama i etničkom sastavu stanovništva. Njegovi naučni argumenti bili su toliko čvrsti, neoborivi i poštovani u svijetu da su upravo njegove studije spasile i zaštitile granice ovih prostora. Pokazao je kako nauka, kada je čista i lišena sujete, postaje najjači štit jedne nacije. Za svoj rad dobio je najveća svjetska priznanja. Bio je počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, član 8 svjetskih akademija nauka i 16 geografskih društava širom planete. Bio je predsjednik Srpske kraljevske akademije i u dva mandata rektor Beogradskog univerziteta. Ipak ostao je skroman. Na univerzitetu se borio za samo jednu stvar, da znanje bude potpuno nezavisno od dnevne politike. Kada bi ta nezavisnost bila ugrožena, podnosio bi ostavku. Moral mu je bio iznad položaja. U svojim zapisima o nacionalnom radu, Jovan Cvijić je ostavio mudrost koja odzvanja kao zavjet za sva vremena. Zapisao je: treba raditi tako da se potpuno izgubi ličnost i lične taštine, naročito spoljne sujete i težnje za položajima. Ličnost i ličnosti koje rade ne smiju da se vide, no radi rezultati rada. Kakav veličanstven putokaz za svakog od nas. Danas kada živimo u vremenu u kome se ličnosti ističu iznad dijela, Cvijić nas podsjeća da su samo rezultati našeg rada ono što ostaje i što nas preživljava. Jovan Cvijić je preminuo u Beogradu 16. januara 1927. godine. Svoje imanje i svu svoju ostavštinu zaveštao je Srpskom geografskom društvu, instituciji koju je sam osnovao da nastavi da obrazuje buduće naraštaje. Danas njegov lik gledamo na novčanicama, njegovo ime nose naše škole, ulice i geografski institut. Ali njegov najveći spomenik nije u kamenu, već u onoj vječnoj mudrosti koju nam je ostavio. Da svijet oko sebe ne posmatramo iz sigurnosti svojih zatvorenih soba, već da krenemo naprijed, da učimo hodanjem otvorenog uma, čista srca i sa neugasivom željom za istinom. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i nekih novih velikih misli, srdačno vas pozdravljamo.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas nas očekuju tri dijela, tri različita svijeta i tri kompozitorska pogleda na muziku. Počet ćemo od Franca Schuberta, jedne njegove rane kompozicije nastale dok je još bio veoma mlad. Nastavit ćemo sa Gustavom Mehlerom, kompozitorom koji je u simfoniju pokušao da smjesti čitav svijet, od prirode i životinskog carstva do čovjeka, vjere i ljubavi. A na kraju ćemo uz Richarda Strausa krenuti na planinsko putovanje kroz noć, izlazak sunca, šume, vodopade, oluju i veličanstveni pogled sa planinskog vrha. Prvo dijelo današnje emisije vodi nas u Beč s početka 19. vijeka, u vrijeme kada je evropska muzika prolazila kroz velike promjene i kada se rađao romantizam. Franz Schubert jedan je od onih kompozitora čiji je život bio kratak, ali je iza sebe ostavio izuzetno bogat muzički svijet. Rođen je 1797. godine, a umro je sa svega 31. godinom. Ipak u tom kratkom životu stvorio je stotine pjesama, simfonija, nije kamernu muziku i brojna druga djela koja danas pripadaju samom vrhu klasičnog repertoara. Franz Schubert je uvertiru u C-molu, katalogizovanu pod oznakom D8, napisao 1811. godine. Umjesto velikog orkestra ovdje imamo pet gudačkih instrumenata. Na početku današnje emisije slušamo Franza Schuberta i uvertiru u C-molu.

Upravo smo slušali muziku mladog Schuberta. Vi pratite emisiju Minuti za klasiku na radiju Berane, a mi sada nastavljamo naše današnje putovanje i govorimo o Gustavu Mahleru. On je bio kompozitor koji nije razmišljao o muzici kao nečemu što postoji odvojeno od života. Za njega su priroda, čovjek, radost, strah, prolaznost i ljubav bili dio jedne velike cjeline. Upravo zato njegove simfonije često djeluju kao čitavi svjetovi, a ne samo kao muzičke kompozicije. Njegova treća simfonija nastala je tokom ljeta 1895. i 96. godine, dok je kompozitor boravio u austrijskom mjestu Steinbach. Tamo je imao malu kompozitorsku kućicu u kojoj je radio okružen prirodom i pogledom na planine. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je on prvom stavu prvobitno namijenio naslov Šta mi govore planine. Kasnije je odustao takvih programskih naslova, ali je ideja da muzika može da izrazi čitavu prirodu ostala duboko prisutna u djelu. Pred nama je njegova treća simfonija, muzika koja počinje u dubinama prirode, a završava se u prostoru smirenja, topline i ljubavi.

Postoje kompozicije koje nam pričaju priču riječima. Postoje one koje nas vode kroz ljudska osjećanja, a postoje i one zbog kojih gotovo možemo da osjetimo vjetar, hladnoću, miris šume i snagu prirode. Upravo takvo djelo napisao je Richard Strauss, njemački kompozitor rođen u Minhenu 1864. godine. Bio je jedan od najvećih majstora orkestracije, umjetnik koji je znao da iza velikog simfonijskog orkestra izvuče nevjerovatno bogatstvo zvukova i boja. Njegova Alpska simfonija nastala je između 1911. i 1915. godine, a premijerno je izvedena u Berlinu 28. oktobra 1915. godine pod dirigentskom palicom samog kompozitora. Ideja za ovo djelo povezana je i sa Straussovim ličnim iskustvom. Još kao 14-godišnjak, tokom planinskog izleta 1878. godine, doživio je uspon, izlazak sunca i nevrijeme u planinama. Mnogo godina kasnije, ta sjećanja postala su dio muzičke mašte, iz koje je nastala jedna od najupečatljivijih orkestarskih kompozicija 20. vijeka. Posebnost ovog djela leži u ogromnom orkestru i neobičnim instrumentima. Strauss koristi, između ostalog, zvona koja podsjećaju na alpske pašnjake, kao i posebne mašine za stvaranje zvuka vjetra i grmljavine. Orkestar tako postaje mnogo više od skupa instrumenata. On postaje priroda. Slušamo Richarda Straussa i Alpsku simfoniju.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: kulturi. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1492. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo otkrio Ameriku, iskrcavši se na ostrvce Guanahani u sastavu Bahamskih ostrva poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jeres, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Viom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uvjerenja. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. 1822. Brazil stekao nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1865. godine rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač geomorfologije u Srbiji, Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Na današnji dan 1870. umro američki general Robert Edward Lee, komandant armije Sjeverne Virginije u građanskom ratu u SAD-u od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa tog rata. 1873. godine rođena je Nadežda Petrović, srpski slikar, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i saosnivač Kola srpskih sestara. Slikarstvo je studirala u Minhenu i Parizu, a prvu samostalnu izložbu je priredila 1900. godine. Na današnji dan 1874. rođen srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovjekovnu umjetnost. Na današnji dan 1897. u Beogradu iz Beča preneseni posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1918. marš na Drinu srpskog kompozitora Stanislava Biničkog prvi put odjeknuje ulicama Niša, tek oslobođenog u Prvom svjetskom ratu uz zvuke marša pobjedonosno je koračala Drinska divizija srpske vojske. Na današnji dan 1924. umro francuski pisac Anatole France, član Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. U 1964. godinu u orbitu oko Zemlje lansiran sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom. 1978. u Vašingtonu počeli mirovni pregovori Izraela i Egipta na kojima je učestvovao predsjednik SAD-a Jimmy Carter. Na današnji dan 1992. u Kairu poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu, čiji je epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. 2000. godine američki predsjednik Bill Clinton ukinuo embargo na naftu i zabranu aviosaobraćaja sa Jugoslavijom. 2001. godine Ujedinjene nacije i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan dobili Nobelovu nagradu za mir za borbu za ljudska prava. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje radio rubrike Riznica mudrosti. Danas otvaramo stranice života i misli čovjeka, čije ime nosi jedan od najviših vrhova naše naučne i intelektualne istorije. Čovjeka koji je prepješačio Balkan, dešifrovao tajne kamena i vode i svijetu objasnio ko smo, kako živimo i zašto smo takvi kakvi jesmo. Danas govorimo o Jovanu Cviću, ocu srpske geografije, utemeljivaču karstologije i velikom vizionaru. Rođen u Loznici u jesen 1865. godine u porodici koja je duboko osjećala puls tadašnje uzburkane granice, Jovan Cvić je od malih nogu pokazivao neobičnu crtu karaktera, nezaustavljivu radoznalost prema prirodi. Iako su ga isprva usmjeravali ka trgovini, njegov duh je pripadao brdima, rijekama i nepoznatim putevima. Kada je kao mladi naučnik otišao u Beč na doktorske studije, izabrao je temu koja će ga proslaviti širom Europe, proučavanje fenomena krša ili karsta. Njegova doktorska disertacija iz 1893. godine postala je kamen temeljac za geomorfologiju širom planete. Cvić je bio taj koji je prvi naučno opisao Kraško polje kao jedinstven oblik reljefa. Zato danas, kada naučnici u Njemačkoj, Francuskoj ili Japanu proučavaju ove predjele, oni koriste naše termine polje, dolina i uvala. Jedan dječak iz Loznice upisao je srpski jezik u svjetske naučne udžbenike. Ali Cvić nije bio naučnik iz kabineta. Naprotiv, izgovorio je rečenicu koja je postala njegov životni i profesionalni kredo. Geografija se uči hodanjem. Više od 30 godina, gotovo svakog ljeta, ovaj neumorni putnik krstario je Balkanskim poluostrvom. Jašući na konju, pješačeći kroz najnepristupačnije predjele istočne Srbije, Makedonije, Bosne i Crne Gore, izlagao se nebrojenim opasnostima. Spuštao se u mračne ponore, premjeravao divlje jezera, proučavao pećine i podzemne tokove. Na planini Rili u Bugarskoj otkrio je tragove ledenog doba na Balkanu, što je do tada u nauci smatrano nemogućim, a planinska jezera zbog njihove nestvarne ljepote i modroplave boje nazvao je najljepšim imenom Gorske oči. Posmatrajući prirodu, Cvić je prvi shvatio i dokazao tajnu Ohridskog jezera. Otkrio je da ono većinu svoje vode ne dobija od površinskih pritoka, već iz skrivenih podzemnih kalcijumskih tunela, pravo iz Perspanskog jezera, koje se nalazi na višoj nadmorskoj visini. Za takve zaključke bilo je potrebno više od znanja, bila je potrebna intuicija genija. Međutim, ono što Jovana Cvića čini istinskim filozofom prostora jeste njegov prelazak sa fizičke geografije na čovjeka. On je shvatio da kamen i voda ne znače ništa bez duše koja na njima živi. Postao je osnivač antropogeografije na našim prostorima, nauke koja proučava međusobni uticaj prirode i čovjeka. Cvić je tvrdio da je čovjek biće na koje duboko utiču klima, reljef i tlo pod nogama. Proučavajući mentalitet ljudi na Balkanu, opisao je različite psihološke tipove. Najpoznatiji među njima je dinarski tip. Čovjek visok, ponosan, hrabar, vezan za tradiciju i epsku poeziju, ali istovremeno sklon naglim emocijama. Sa druge strane, opisao

učnika, ali sa dubokom ljubavlju roditelja koji želi da razumije svoje dijete. Najveći ispit za Cvića kao naučnika i rodoljuba uslijedio je nakon Prvog svjetskog rata. Na mirovnoj konferenciji u Parizu Cvić je postavljen za šefa ekspertskog tima za utvrđivanje etnografskih granica nove države. Dok su se političari svađali oko teritorija vodeći se sitnim motivima, Cvić je na sto iznio svoje mape, svoje bjeležnice, decenije svog terenskog rada, brojne podatke o migracijama i etničkom sastavu stanovništva. Njegovi naučni argumenti bili su toliko čvrsti, neoborivi i poštovani u svijetu da su upravo njegove studije spasile i zaštitile granice ovih prostora. Pokazao je kako nauka, kada je čista i lišena sujete, postaje najjači štit jedne nacije. Za svoj rad dobio je najveća svjetska priznanja. Bio je počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, član 8 svjetskih akademija nauka i 16 geografskih društava širom planete. Bio je predsjednik Srpske kraljevske akademije i u dva mandata rektor Beogradskog univerziteta. Ipak ostao je skroman. Na univerzitetu se borio za samo jednu stvar, da znanje bude potpuno nezavisno od dnevne politike. Kada bi ta nezavisnost bila ugrožena, podnosio bi ostavku. Moral mu je bio iznad položaja. U svojim zapisima o nacionalnom radu Jovan Cvić je ostavio mudrost koja odzvanja kao zavjet za sva vremena. Zapisao je: treba raditi tako da se potpuno izgubi ličnost i lične taštine, naročito spoljne sujete i težnje za položajima. Ličnost i ličnosti koje rade ne smiju da se vide, no radi rezultati rada. Kakav veličanstven putokaz za svakog od nas. Danas kada živimo u vremenu u kome se ličnosti ističu iznad dijela, Cvić nas podsjeća da su samo rezultati našeg rada ono što ostaje i što nas preživljava. Jovan Cvić je preminuo u Beogradu 16. januara 1927. godine. Svoje imanje i svu svoju ostavštinu zaveštao je Srpskom geografskom društvu, instituciji koju je sam osnovao da nastavi da obrazuje buduće naraštaje. Danas njegov lik gledamo na novčanicama, njegovo ime nose naše škole, ulice i geografski institut. Ali njegov najveći spomenik nije u kamenu, već u onoj vječnoj mudrosti koju nam je ostavio. Da svijet oko sebe ne posmatramo iz sigurnosti svojih zatvorenih soba, već da krenemo naprijed, da učimo hodanjem otvorenog uma, čista srca i sa neugasivom željom za istinom. Hvala vam što ste i danas bili uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg susreta i nekih novih velikih misli, srdačno vas pozdravljamo.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas nas očekuju tri dijela, tri različita svijeta i tri kompozitorska pogleda na muziku. Počet ćemo od Franca Schuberta, jedne njegove rane kompozicije nastale dok je još bio veoma mlad. Nastavit ćemo sa Gustavom Mehlerom, kompozitorom koji je u simfoniju pokušao da smjesti čitav svijet, od prirode i životinskog carstva do čovjeka, vjere i ljubavi. A na kraju ćemo uz Richarda Strausa krenuti na planinsko putovanje kroz noć, izlazak sunca, šume, vodopade, oluju i veličanstveni pogled sa planinskog vrha. Prvo dijelo današnje emisije vodi nas u Beč s početka 19. vijeka, u vrijeme kada je evropska muzika prolazila kroz velike promjene i kada se rađao romantizam. Franz Schubert jedan je od onih kompozitora čiji je život bio kratak, ali je iza sebe ostavio izuzetno bogat muzički svijet. Rođen je 1797. godine, a umro je sa svega 31. godinom. Ipak u tom kratkom životu stvorio je stotine pjesama, simfonija, nije kamernu muziku i brojna druga djela koja danas pripadaju samom vrhu klasičnog repertoara. Franz Schubert je uvertiru u C-molu, katalogizovanu pod oznakom D8, napisao 1811. godine. Umjesto velikog orkestra ovdje imamo pet gudačkih instrumenata. Na početku današnje emisije slušamo Franza Schuberta i uvertiru u C-molu.

Upravo smo slušali muziku mladog Schuberta, vi pratite emisiju Minuti za klasiku na radiju Berane, a mi sada nastavljamo naše današnje putovanje i govorimo o Gustavu Mahleru. On je bio kompozitor koji nije razmišljao o muzici kao nečemu što postoji odvojeno od života. Za njega su priroda, čovjek, radost, strah, prolaznost i ljubav bili dio jedne velike cjeline. Upravo zato njegove simfonije često djeluju kao čitavi svjetovi, a ne samo kao muzičke kompozicije. Njegova treća simfonija nastala je tokom ljeta 1895. i 96. godine, dok je kompozitor boravio u austrijskom mjestu Steinbach. Tamo je imao malu kompozitorsku kućicu u kojoj je radio okružen prirodom i pogledom na planine. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je on prvom stavu prvobitno namijenio naslov Šta mi govore planine. Kasnije je odustao takvih programskih naslova, ali je ideja da muzika može da izrazi čitavu prirodu ostala duboko prisutna u djelu. Pred nama je njegova treća simfonija, muzika koja počinje u dubinama prirode, a završava se u prostoru smirenja, topline i ljubavi.

Postoje kompozicije koje nam pričaju priču riječima, postoje one koje nas vode kroz ljudska osjećanja, a postoje i one zbog kojih gotovo možemo da osjetimo vjetar, hladnoću, miris šume i snagu prirode. Upravo takvo djelo napisao je Richard Strauss, njemački kompozitor, rođen u Minhenu 1864. godine. Bio je jedan od najvećih majstora orkestracije, umjetnik koji je znao da iza velikog simfonijskog orkestra izvuče nevjerovatno bogatstvo zvukova i boja. Njegova Alpska simfonija nastala je između 1911. i 1915. godine, a premijerno je izvedena u Berlinu 28. oktobra 1915. godine pod dirigentskom palicom samog kompozitora. Ideja za ovo djelo povezana je i sa Straussovim ličnim iskustvom. Još kao 14-godišnjak, tokom planinskog izleta 1878. godine, doživio je uspon, izlazak sunca i nevrijeme u planinama. Mnogo godina kasnije, ta sjećanja postala su dio muzičke mašte, iz koje je nastala jedna od najupečatljivijih orkestarskih kompozicija 20. vijeka. Posebnost ovog djela leži u ogromnom orkestru i neobičnim instrumentima. Strauss koristi, između ostalog, zvona koja podsjećaju na alpske pašnjake, kao i posebne mašine za stvaranje zvuka vjetra i grmljavine. Orkestar tako postaje mnogo više od skupa instrumenata. On postaje priroda. Slušamo Richarda Straussa i Alpsku simfoniju.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas nas očekuju tri dijela, tri različita svijeta i tri kompozitorska pogleda na muziku. Počet ćemo od Franca Schuberta i jedne njegove rane kompozicije nastale dok je još bio veoma mlad. Nastavit ćemo sa Gustavom Mehlerom, kompozitorom koji je u simfoniju pokušao da smjesti čitav svijet, od prirode i životinskog carstva do čovjeka, vjere i ljubavi. A na kraju ćemo uz Richarda Strausa krenuti na planinsko putovanje kroz noć, izlazak sunca, šume, vodopade, oluju i veličanstveni pogled sa planinskog vrha. Prvo dijelo današnje emisije vodi nas u Beč s početka 19. vijeka, u vrijeme kada je evropska muzika prolazila kroz velike promjene i kada se rađao romantizam. Franz Schubert jedan je od onih kompozitora čiji je život bio kratak, ali je iza sebe ostavio izuzetno bogat muzički svijet. Rođen je 1797. godine, a umro je sa svega 31. godinom. Ipak u tom kratkom životu stvorio je stotine pjesama, simfonije, nije kamernu muziku i brojna druga djela koja danas pripadaju samom vrhu klasičnog repertoara. Franz Schubert je uvertiru u C-molu, katalogizovanu pod oznakom D8, napisao 1811. godine. Umjesto velikog orkestra ovdje imamo pet gudačkih instrumenata. Na početku današnje emisije slušamo Franza Schuberta i uvertiru u C-molu.

Upravo smo slušali muziku mladog Schuberta. Vi pratite emisiju Minuti za klasiku na radiju Berane, a mi sada nastavljamo naše današnje putovanje i govorimo o Gustavu Mahleru. On je bio kompozitor koji nije razmišljao o muzici kao nečemu što postoji odvojeno od života. Za njega su priroda, čovjek, radost, strah, prolaznost i ljubav bili dio jedne velike cjeline. Upravo zato njegove simfonije često djeluju kao čitavi svjetovi, a ne samo kao muzičke kompozicije. Njegova treća simfonija nastala je tokom ljeta 1895. i 96. godine, dok je kompozitor boravio u austrijskom mjestu Steinbach. Tamo je imao malu kompozitorsku kućicu u kojoj je radio okružen prirodom i pogledom na planine. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je on prvom stavu prvobitno namijenio naslov Šta mi govore planine. Kasnije je odustao takvih programskih naslova, ali je ideja da muzika može da izrazi čitavu prirodu ostala duboko prisutna u djelu. Pred nama je njegova treća simfonija, muzika koja počinje u dubinama prirode, a završava se u prostoru smirenja, topline i ljubavi.

Postoje kompozicije koje nam pričaju priču riječima. Postoje one koje nas vode kroz ljudska osjećanja, a postoje i one zbog kojih gotovo možemo da osjetimo vjetar, hladnoću, miris šume i snagu prirode. Upravo takvo djelo napisao je Richard Strauss, njemački kompozitor rođen u Minhenu 1864. godine. Bio je jedan od najvećih majstora orkestracije, umjetnik koji je znao da iza velikog simfonijskog orkestra izvuče nevjerovatno bogatstvo zvukova i boja. Njegova Alpska simfonija nastala je između 1911. i 1915. godine, a premijerno je izvedena u Berlinu 28. oktobra 1915. godine pod dirigentskom palicom samog kompozitora. Ideja za ovo djelo povezana je i sa Straussovim ličnim iskustvom. Još kao 14-godišnjak, tokom planinskog izleta 1878. godine, doživio je uspon, izlazak sunca i nevrijeme u planinama. Mnogo godina kasnije, ta sjećanja postala su dio muzičke mašte, iz koje je nastala jedna od najupečatljivijih orkestarskih kompozicija 20. vijeka. Posebnost ovog djela leži u ogromnom orkestru i neobičnim instrumentima. Strauss koristi, između ostalog, zvona koja podsjećaju na alpske pašnjake, kao i posebne mašine za stvaranje zvuka vjetra i grmljavine. Orkestar tako postaje mnogo više od skupa instrumenata. On postaje priroda. Slušamo Richarda Straussa i Alpsku simfoniju.